0: نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، بیداری کائنات۔ بیداری کائنات کے بعد پیش ہوگا گیت سریلے کا تجامے، کچھ سریلے گیت۔ پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: اکیلے ہم کیا ہے بس ایک بوند ہے، اکیلے ہم کیا ہے بس ایک بوند ہے، اگر مل جائیں تو پھر ایک سمندر ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے حرف تاوندہ، تحریر و پیشکش تھی فہمیدہ فہموش کی. اب آئیے سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے تحت سائنس ایک انسانی خواہش پر ٹاک. تحریر ہے نسیم سحر کی، آئیے سنیں.
1: حالیہ تحقیق سے
2: انسان فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ فطری مظاہر سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہے. فطری مظاہر کے بارے میں جستجو اور سوال اٹھانے کی جبلت، یہ دو ایسے بنیادی پتھر ہیں جس پر سائنس کی عمارت کھڑی ہے، اور یہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. سائنس کی ترقی کے انداز

انسانی معاشرے کی بدلتی ضرورتوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سماجی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے سائنس ترقی کی شاہراہ پر رواں دواں گامزن رہتی ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس پر سائنس کا اثر نہ پڑا ہو۔ سائنس محض یہ نہیں کہ صنعتی اور زرعی پیداوار میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو یا اس کی مدد سے کی گئی ایجادیں، مشینیں، اوزار اور آلات، دوائیاں اور مشینیں آئے دن بازار میں آئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس ایک طرز فکر ہے اور سوچنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اس میں تجربہ، بصیرت، معقول پسندی، ادراک بھی شامل ہیں، نظام الاوقات کے ساتھ منصوبہ بندی اور پھر اس کے ذریعے کام کی چست عمل آوری اس میں کامیابی کے لیے ضروری شرائط ہیں۔ یہ ذہن کو نیا رویہ بھی عطا کرتی ہے۔ سائنس سچائی کی تلاش کے لیے ہمیں ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسا فلسفہ دیتی ہے جس کی مدد سے ہم بلا کسی تحفظ، ذہنی یا بغیر کسی تعصب کے مستقل کام کرتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک شخصی یا زیادہ سے زیادہ سماجی مشغلہ ہوا کرتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ سماجی حالات اور تقاضوں نے میں بھی سائنس کی ترقی کو متاثر کیا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ خود سائنس نے سماج کے تانے بانے بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس سماجی تبدیلی کا اہم ذریعہ ہے۔ سائنسی علوم بڑی تنظیم اور ترتیب سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ سائنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے خاص طریقے بھی اپنائے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کو عام طریقوں سے دیکھنے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی زمانے میں یہ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں یعنی غذا، رہائش اور لباس کی تھی۔ جیسے جیسے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی گئی، لوگ سائنس کے ذریعے آرام اور آسائش کی تلاش کرنے لگے۔ مثلاً ابتدا میں لوگ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے فطری وسائل پر انحصار کرتے تھے۔ بنیادی ضرورتوں جیسے غذا، پانی اور مکان کے لیے ان کے لیے فطری وسائل کو ہی کام میں لاتے تھے۔ انہیں اس زمانے میں حمل و نقل کے لیے ہی تیز رفتار گاڑیوں کی ضرورت تھی، اور نہ پیام رسانی کے لیے عصری ٹیکنالوجی درکار تھی۔ مگر بعد کے سالوں میں رونما ہونے والے صنعتی انقلاب نے زندگی کے بارے میں لوگوں کے نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اعلیٰ صنعتی معاشروں میں لوگوں کو نہ صرف تیز رفتار ذرائع حمل و نقل دستیاب ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رو ترسیل اور ابلاغ کی سہولتیں بھی ان کو میسر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے رہن سہن کا معیار بھی کافی بلند ہے۔ ان ترقی یافتہ معاشروں میں بہتر سے بہتر معیاری زندگی کی خواہش اور تیز سے تیز سفر اور ترسیل کے مقاصد نے ان ملکوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے ترسیل اور جٹ ہوائی جہازوں کے سفر کو ترقی دی۔ اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی نہ صرف بنیادی ضرورتوں کی کفالت کا ذریعہ بنی، بلکہ معیار زندگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے میں بھی اس کا رول زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ انجام کار یہ کہ آج بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی انسان پر قابو پائے، انسان خود اس کا غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی بعض ایجادات نے مہلک ہتھیار، ان کی تیاری اور فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ نیوکلیئر ہتھیاروں، میزائل کی وجہ آج انسانیت مستقل ہلاکت کے جوکھم کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا، سائنس کی جڑیں انسانوں کے ابتدائی سماج میں پیوست ہیں۔ انسانی تہذیب کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سائنس کے فروغ کی رفتار یکساں اور مستقل نہیں تھی۔ مثلا یہ کہ 2000 سال پہلے ہندوستان میں طب اور ریاضی میں زبردست ترقی ہوئی، لیکن بعد کے 2000 سال میں ہم کو ہندوستان میں ایسی کوئی ترقی نظر نہیں آتی جس کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح جب ہندوستان ریاضی اور حسابات کے میدان میں ترقی کی معراج پر تھا، یورپ سائنس کے میدان میں ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن ہندوستان میں برطانیہ کے راج کے زمانے میں یورپ صنعتی انقلاب سے دوچار ہوا۔ اگرچہ انسانی ترقی کی سرگرمیاں پیچیدہ ہیں، پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور انسانی تہذیب

کی سرگرمیاں بڑی حد تک ایک دوسرے سے مربوط اور متاثر رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں مل کر ہی انسانی تہذیب کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک طرف تو سائنس نے انسانوں کو بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، تو دوسری طرف ان کے ہاتھوں میں اس نے تباہی کے ہتھیار بھی تھما دیے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اور انسانی زندگی کی بات کے بارے میں لوگ آئے دن مختلف سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ سائنس انسانی نسل کے لیے زہر ہے کہ امرت، کیا سائنس کے پاس سارے انسانی مسائل کا حل موجود ہے؟ مختلف نسلوں، عوام اور قوموں کے درمیان پائے جانے والے سماجی اختلافات کے لیے سائنس کس حد تک ذمہ دار ہے؟ کیا یہ رویہ سائنس کی دین ہے کہ دنیا زندگی کے مسائل کے حل کے لیے انسانی نقطۂ نظر سے محروم ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب میں، جن کا تعلق انسانی زندگی کے وجود سے جڑا ہے، چاہے ہم ان کا جواب ہاں میں دیں کہ نہ میں، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب نے شعوری یا غیر شعوری طور پر سائنس کے رول کو قبول کر لیا ہے۔ ہم سب اس سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سائنس ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گی۔ ہماری خواہشوں اور امیدوں کے باوصف ہم ایسے کئی مسائل سے دوچار ہیں جو بہرحال سائنس کے مقصد کو مسخ کرتے ہیں، یا پھر اس کی نعمتوں سے دنیا کی ایک بہت چھوٹی اقلیت مستفید ہو رہی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری انسانی تہذیب اس کی نعمتوں سے بہراور ہوتی۔ ماضی میں بھی اگرچہ کہ سائنس کو فروغ ہوا، مگر اس کی رفتار کچھ اتنی سست اور مستقل ہوتی تھی کہ معاشرے پر اس کے اثرات کھل کر نمایاں نہیں ہوتے تھے یا نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے برخلاف آج سائنس کی ترقی کی رفتار کچھ اتنی تیز ہے کہ اس کے اثر فوری اور نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج کے سائنس کی ترقی کے رجحانات اور انسانی تہذیب اور زندگی پر ان کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی میں سائنس کے رول کے بارے میں غور کیا جائے، تاکہ نہ صرف ہم حال کو سمجھ سکیں بلکہ اس کی مدد سے مستقبل پر بھی قابو پا سکیں۔ اگر ہم سائنس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی میں معاشی اور سماجی عوامل سے اس کے ربط اور تعامل کا مطالعہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں، سائنس کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ بھی جاننی ضروری ہے۔ سائنس کی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال کرنا جتنا آسان ہے، اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے۔ مثلا، کیا سائنس کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے ان واقعات کو بیان کر دیا جائے جن کا تعلق سائنسی انکشافات سے ہیں، یا یہ کہ یہ سائنس کی انسانی سرگرمیوں اور معاشرے سے تعامل کی داستان ہے؟ یقیناً یہ سائنس اور سماج کے درمیان تعامل کا بیان ہے۔ یہ کہانی دراصل ہمیں بتلاتی ہے کہ بدلتی سماجی اور معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سائنسی ایجادات اور اختراعات نے یا کس طرح معاشرے سے ربط استوار کر کے ان تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ سب ان مشہور کہاوت سے تو واقف ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اختراعات عام طور پر سماجی استحکام پیدا کرتی ہے، مگر بدقسمتی سے استحکام کی وجہ سے سماج میں جمود وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جمود معاشرے میں معقول تبدیلیوں کے لیے راہ ہموار نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معاشرے کو عام طور پر تبدیلیوں کو فوری قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ماضی کا ایک عام مشاہدہ ہے کہ کسی خاص زمانے میں تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہوتی ہیں، تو کسی دوسرے زمانے میں اس معاشرے میں ان کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ اس زمانے کے سماجی، معاشی اور تہذیبی حالات اس قسم کی کیفیت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اس طرح ہم سائنس کی تاریخ کو بھی ایک لحاظ سے انسانی زندگی کی تاریخ اور انسانوں کی کشمکش، جد و جہد اور مصیبتوں کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے سائنس اور انسانی معاشرے کی غالب قوتوں کے درمیان تعاملات کی کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوتیں سیاسی، تہذیبی، نفسیاتی کے علاوہ سماجی مسائل بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں سائنس کی سرگرمیوں میں مخصوص قسم کی مہارت کا کوئی منظم شعبہ نہیں تھا۔
اس زمانے میں سائنس عام تہذیبی زندگی کا محض ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ سائنس اور سائنسدانوں اور کلیسوں کے درمیان اختلافات کی وجہ ایک زبردست کشمکش کا ماحول بھی ہوا کرتا تھا۔ معاشرے

وہ طبقہ جو عوام کا استحصال کرنا چاہتا تھا اس نے ہمیشہ سائنس کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ اس کے باوجود سائنس نے ہر مرحلے پر بلا شبہ انسانی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی، چونکہ ہر مرحلے پر سماجی روابط اور مسائل پیچیدہ نوعیت اختیار کرتے جا رہے تھے، اس لیے سائنس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کا حل بھی تلاش کرتی۔ اس نقطۂ نظر سے غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی تاریخ دراصل سائنس اور سماج کے درمیان بدلتے رشتوں کی ایک مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ سائنس ایک ادارے کے طور پر چند تربیت یافتہ اشخاص کی منظم اور اجتماعی سرگرمیوں کو بھی ہم سائنس کہہ سکتے ہیں۔ ایسے کام میں بہت سے افراد بڑی سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ افراد تجربہ خانوں میں آلات اوزار سے گھرے کام میں مصروف نظر آتے ہیں، جو ایک عام آدمی کے لیے کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ حضرات تجربہ خانوں میں تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور پیچیدہ ریاضی کے حسابات میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایک ناواقف آدمی کے لیے ان ساری سرگرمیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے افراد کو عام طور پر سائنسداں کہا جاتا ہے۔ سائنسداں ایسے چند افراد کا گروہ ہوتے ہیں جو تجربے کرتے ہوئے نظریاتی بحثوں میں مہو نظر آتے ہیں۔ ان کی اس سرگرمی کو سائنسی سرگرمی یا سائنٹیفک ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ سائنسی کاوش سماجی سرگرمیوں سے مختلف ہے۔ کسی بھی زمانے میں سائنس سے علم، اس زمانے کے علم میں اضافہ، اس میں کس قسم کی تبدیلی ہوگی، یا پھر اس میں یہ دونوں پہلو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سائنسداں اپنے تحقیق کا منصوبہ عام طور پر اس شعبے میں اس وقت تک حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں تیار کرتے ہیں۔ سائنسداں ہمیشہ سے نہ صرف موجودہ معلومات کی نئی تعبیریں پیش کرتے ہیں، بلکہ ان سائنسی حقائق کو بھی وہ قابل نظر ثانی قرار دینے میں نہیں جھجکتے جن کو مسلمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی عصری معلومات زبردست اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ماضی کے سارے علوم بھی شامل ہوتے ہیں۔ در حقیقت سائنس اپنی نوعیت کے لحاظ سے اجتماعی ہوتی ہے۔ ماضی سے آج تک کی جتنی بھی سائنسی معلومات فراہم ہوتی ہیں، ان کو جمع کر کے موجودہ علم کے ساتھ ملا کر عصری سائنس کا روپ دیا جاتا ہے۔ موسیقی، ادب اور آرٹ کے برعکس بہت کم لوگ سائنس کے میدان میں ماضی کی پرانی کتابوں یا مقالوں کا مطالعہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آج کے حالات میں کس طرح پرانے علوم یا معلومات کی نئی تشریح یا تعبیر کی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آرٹ اور مذہب کی بنیاد شخصی عقیدے اور جذبات پر ہوتی ہے، جبکہ سائنس ایک معروضی اور غیر شخصی طرز فکر ہے۔ سائنس کا عقیدے یا جذبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم کے نتائج کی جانچ کی جا سکتی ہے اور ان کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ہر شخص کسی مقام پر بھی دہرا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سائنس کا کردار آفاقی یعنی یونیورسل ہے۔ سائنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا اطلاع کسی بھی وقت یا مقام پر کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ایسی سائنسی دریافتیں جن کو حقیقی زندگی کے حالات میں یا انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں آزمایا جا سکتا، خود بخود غیر مقبول ہو کر متروک ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی روایت سماج کے دوسرے شعبوں جیسے آرٹ یا کلچر سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا سائنس میں معلومات یا علم کی عصری حیثیت زبردست اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے اس میں ماضی کا علم کسی نہ کسی انداز میں ضرور شامل رہتا ہے۔ سائنس کے دو اہم پہلو ہیں، ایک نظریہ اور دوسرا اس کا عملی اطلاق۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس نہ صرف خیالوں اور نظریوں کو بڑھاوا دیتی ہے، بلکہ پیداوار میں بھی اس کے زیر اثر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پیداوار کا تعلق سائنس کے اطلاقی یعنی اپلیکیشن سے ہے، تو نظریے کے تعلق اس کے فکری پہلو سے ہے۔ اب ہم ان دونوں پہلوؤں کا قدر تفصیل سے جان لیں گے۔ ہمیشہ ہی انسان نے فطرت کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے وسائل سے انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس عظیم کوشش کی تکمیل میں سائنس نے بہت اہم رول ادا کیا۔ انسان نے ہمیشہ سے ہی پیداوار کو اہمیت دی، چنانچہ پیداوار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس نے اوزار

اور آلات بنائیں۔ اگر ہم پیداواری طریقوں کا تاریخی طور پر جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ وقت کے ساتھ یہ طریقے پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنتے چلے گئے، مگر ان طریقوں کی مہارت اور کارکردگی میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح سائنس کی ترقی کے زیر اثر اشیاء اور مصنوعات کی پیداوار میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا، مگر کسی بھی معاشرے میں کمیت اور کیفیت یعنی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے لحاظ سے اس کی پیداوار بہرحال محدود ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ پیداوار بھی اتنی ہی خطرناک ہے کہ جتنی ضرورت سے کم۔ چنانچہ جہاں پہ بیش پیداوار واقع ہوتی ہے وہاں سائنس جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کم پیداوار بھی بھوک، فاقہ اور پس ماندگی کے حالات پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیداوار کی غیر مساوی تقسیم معاشرے میں دولت مند اور غریب طبقوں کو پیدا کرتی ہے۔ پیداوار کی نوعیت بھی معاشرے کی نوعیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب زرعی پیداوار دنیا میں سب سے اہم انسانی سرگرمی تھی تو انسانوں کی آبادی دیہی علاقوں میں بکھر گئی تھی۔ جب کارخانوں کی پیداوار اہمیت اختیار کر گئی تو پھر لوگ کھیتی باڑی چھوڑ کر کارخانوں کی خاطر شہروں میں آباد ہونے لگے۔ صنعتی شہروں کی ترقی نے زرعی پیداوار کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح معاشرہ انتشار کا شکار ہوا اور مختلف سماجی طبقے ایک دوسرے کے خلاف الجھنے لگے۔ نئی سماجی تنظیمیں ابھر آئیں جنہوں نے پرانی تنظیموں کو زیر کر دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زرعی سائنس اور صنعت کاری نے مل کر ترقی کی۔ اس طرح ایک طرف دونوں شعبوں کے درمیان خلیج کم ہوتی گئی تو دوسری طرف دیہی طبقے اور شہری طبقے کے درمیان بھی فاصلے کم ہوتے گئے۔ ایسا نہیں کہ سائنس کا مقصد محض اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہے، یہ تو سائنس کا ایک محض ایک پہلو ہے۔ سائنس کا دوسرا پہلو تو نظریہ اور نکات نظر کی پیشکش ہے۔ سائنس کے شعبے میں نظریہ اور عمل ایک دوسرے سے مربوط رہتے ہیں۔ سائنس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اس وقت واقع ہوئیں جب نظریے میں کوئی تبدیلی ضروری سمجھی گئی۔ تازہ نظریے اور نئے خیالات کے بغیر یہ رسمی میکانیکی شعبہ زندگی ہو کر رہ جائے گی۔ سائنس میں نظریہ سازی بڑی حد تک اس آزاد خیال سماج کی بھی دین ہے جس میں آزاد دانشورانہ ماحول موجود رہتا ہے۔ بعض وقت نئے نظریے پرانے نظریوں سے بری طرح ٹکرا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سماجی فکر کا بھی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلا اس قسم کا ایک ٹکراؤ ہم کو علم فلکیات کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ گیلیلیو نے اپنی دوربین کے مدد سے مشاہدہ کر کے اعلان کیا کہ زمین سورج کے اطراف اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، لیکن اس کا یہ مشاہدہ اس زمانے کے چرچ کے عقیدے کے خلاف تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سورج زمین کے اطراف گھوم رہا ہے۔ چنانچہ اس کو اپنے مشاہدات اور نظریات کی بنا پر کلیسا کے روبرو ایک مقدمے میں مجرم کی طرح پیش ہونا پڑا۔ بعض اوقات سائنس کی ترقی سماج میں جاری رسوم اور عقیدوں کے خلاف بھی معلوم ہوتی ہے، مثلا یہ کہ سائنس نے مانے حمل دوائیں اور طریقے ایجاد کیے ہیں تاکہ آبادی کو قابو میں رکھا جائے، لیکن بہت سے معاشروں نے کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی۔ سوائے چند مثالوں کے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سائنس کی ایجادات اور اختراعات وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہے، گو کہ ابتدا میں لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی دن دونی رات چوکنی ترقی نے عام انسانی فکر کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے سماجی اصلاحات کے لیے راہیں ہموار ہوئیں۔

طور پر برس نامی اس مرض کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے کا ریئیکشن ہوتا ہے، تاہم طبی سائنس اس کو رد کرتی ہے۔ درحقیقت یہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب جلد کو اس کی قدرتی رنگت دینے والے خلیات مخصوص رنگدار مادہ کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں۔ جلد پر نمایاں سفید دھبوں کا نمودار ہونا درحقیقت جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر حملہ کرنا ہوتا ہے، جو جلد کو رنگ دینے والے جزء میلانائن پر ہوتا ہے۔ تاہم یہ دیگر آٹو امیون امراض جیسے تھائرائڈ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ سوزش جلد یعنی خشک، کھجلی اور جلد پر سرخ نشانات عام طور پر گردن یا کوہنیوں کے پاس ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کافی عام جلدی مرض ہیں جو بچوں بڑوں دونوں کو ہو سکتا ہے، مگر یہ ذہنی صحت میں خرابی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق ڈپریشن یا تناؤ کے ذہنی عارضوں کے شکار افراد جلدی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تاہم جلد کی سوزش کا علاج کرانے سے ذہنی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ کھلے زخم، بلڈ شوگر طویل عرصے تک بڑی رہے تو اس کے نتیجے میں خون کی گردش متاثر اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ خاص طور پر پیروں میں یہ زخم نظر آتے ہیں، جنہیں ذیابیطس کا ناسور بھی کہا جاتا ہے۔ چمبل اس جلدی مرض میں جلد پر چھلکے سے نمودار ہو جاتے ہیں، جبکہ کھجلی اور خارش بھی ہوتی ہے، مگر یہ کچھ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس جلدی کیفیت کے شکار افراد میں دل کے امراض کا امکان 58%، جبکہ فالج کا خطرہ 43% زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ چمبل اور خون کی شریانوں میں خون کا جمنا ورم کے باعث ہوتا ہے، اور یہ چیزیں دونوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ گلابی دانے، اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ اکثر افراد اس کا علاج نہیں کراتے کیونکہ وہ اسے نقصان دہ نہیں سمجھتے، مگر ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ کیفیت خواتین میں ڈیمینیشیا کے مرض کا خطرہ 28% تک بڑھا دیتی ہے، خاص طور پر اگر عمر 50 یا 60 سال سے زائد ہو۔ خشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر، یہ ممکنہ طور پر تھائرائڈ، سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پیروں کی نمی کا خیال رکھنا بیکار ثابت ہو۔ جب تھائرائڈ غدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائرائڈ ہارمونز کو تیار کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جو کہ میٹابولک ریٹ، بلڈ پریشر، پٹھوں کی نشوونما اور اعصابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائرائڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے، اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پسینہ آنا، یعنی اگر ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو یہ تھائرائڈ امراض کے ساتھ ساتھ جسم سے ضرورت سے زیادہ پسینے کے اخراج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں پسینہ خارج کرنے والے غدود زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اکثر افراد کو اس مسئلے کا سامنا جسم کے ایک یا دو حصوں میں ہوتا ہے، جیسے بغلیں، ہتھیلی یا پیر۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے علاج تجویز کرتے ہیں۔ سیاہ گمڑ یا تل، عام طور پر بہت نمایاں سیاہ تل یا گمڑ جلد کے کینسر کی علامت ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ بریسٹ کینسر، مثانے اور گردے کے کینسر کا خطرہ بھی انہی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج میں کم گھومنا، متحرک رہنا، صحت بخش غذا اور الکوہل سے دوری اس طرح کے جان لیوا کینسر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ سمعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سانسوں اور کھانے پینے کے پانی میں ایک ایسا خطرناک عنصر آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن پورے جسم میں خاموشی سے اپنی جگہ بنا چکا ہے؟ یہ پلاسٹک کے باریک ذرات ہوتے ہیں جو مائکرو پلاسٹک کہلاتے ہیں۔ ان کا حجم 5 ملی میٹر یا اس سے کم ہوتا ہے۔